0: الخامس.
1: شكون قال اللي سيفوفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: كاليبسو Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné des DJ Ahmed Maknon et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Mosaic FM, la